0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Delegacija Federalne uprave za inspekcijske poslove boravila je u trodnevnoj posjeti Kraljevini Nizozemskoj. Tokom boravka u Hagu članovi delegacije imali su priliku upoznati se sa radom 8 inspekcijskih institucija i sagledati sistem i savremene praksi inspekcijskog nadzora koje se primjenjuju u toj zemlji. Hrvatski ministar privrede predstavio je u Saboru zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe kojim je predviđeno da nuklearna energija do 2040. godine pokriva najmanje 30% ukupnih potreba Hrvatske za električnom energijom. Španski premijer stao je u odbranu fudbalera Barcelone Jamala nakon što su izraelski političari i sportski zvaničnici kritikovali mladog reprezentativca zbog isticanja palestinske zastave tokom proslave titule u Barceloni.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
4: Muzika za dobar osjećaj.
5: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: Ničim izazvan je regionalni muzički sastav poznat po spoju popa, roka, rege i laganih alternativnih zvukova. Grupa je osnovana u Srbiji i brzo je stekla veliku popularnost zahvaljujući emotivnim tekstovima i prepoznatljivoj atmosferi pjesama. Njihova muzika često govori o ljubavi, svakodnevnom životu i nostalgiji, zbog čega se mnogi slušaoci lako povezuju sa njihovim pjesmama. Posebno su poznati po opuštenom i iskrenom stilu nastupa koji publika veoma cijeni. Tokom godina bend je izgradio vjernu publiku širom Balkana i postao jedno od prepoznatljivih imena moderne

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Veliku pažnju privukli su pjesmama kao što su O tebi 30 i Bilo gdje, koje su ostvarile milijunske preglede i često se mogu čuti na radiju i društvenim mrežama. Njihove pjesme karakterišu melodični aranžmani i emotivne interpretacije koje ostavljaju snažan utisak na publiku. Bend je poznat i po kvalitetnim koncertima na kojima stvaraju blisku atmosferu sa publikom. Članovi grupe kroz muziku njeguju jednostavnost i iskrene emocije bez pretjeranog oslanjanja na trendove. Upravo zbog toga njihova muzika traje dugo i sluša se među različitim generacijama.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Pored studijskih pjesama, ničim izazvan je poznati po nastupima na festivalima i regionalnim muzičkim događajima. Njihovi koncerti često okupljaju veliki broj ljudi koji zajedno pjevaju njihove najpoznatije hitove. Bend je uspio spojiti moderni zvuk sa emocijama koje podsjećaju na starije domaće muzičke stilove. Kritičari ih često hvale zbog autentičnosti i sposobnosti da ostanu dosljedni svom izrazu. Danas se smatraju jednim od najvoljenijih bendova alternativne pop-rock scene na prostoru bivše Jugoslavije.

0: 2, 1...
1: Naša rukometna reprezentacija sinoć je u Tuzli poražena od selekcije Farskih ostrva u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Rezultat je bio 22-24. Gosti su bolje otvorili susret i tokom većeg dijela prvog poluvremena održavali prednost od 1-2. Revanš susret igra se u subotu od 20 sati na Farskim ostrvima. Iako smo izgubili, naši rukometaši su ispraćeni pjesmom i aplauzima.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Banana kilogram 2,50, pavlaka 12% mliječne masti 850 grama, megle 3,95, torta Boni Nut 850 grama 12,50, deterđent za suđe 2 puta 900 ml Fairy 7,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
1: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje.

ime. Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 366 cm 1999, kajak za dvije osobe 179, bazen Intex 400 cm 649. Konzum i Merkator.

0: Štedi više.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileće file, kilogram 10,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Violeta toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 549 cm 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279. Bazen Intex 488 cm 599. Konzum i Merkator.

0: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
1: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Penny Shop, online kupovina

0: više na datalab.ba.
1: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.